0: 你不想做我老婆，你也别想清白过日子。
1: 我看你真是脚抽啊！
2: 你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住！你站住